0: Venäjä käynnisti laittoman täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Euroopan unioni on sodan alusta lähtien tukenut vahvasti Ukrainaa ja sen kansaa. EU on tuominnut Venäjän hyökkäyksen, määrännyt pakotteita sekä antanut merkittävää taloudellista, humanitaarista ja sotilaallista tukea Ukrainalle.
1: Slava Ukraine!
2: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
3: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
2: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
0: Tässä podcastissa perehdymme nykytilanteeseen, EU:n toimiin ja Venäjän vastaisten pakotteiden vaikutuksiin. Ukrainassa toteutetun YK:n ihmisoikeustarkkailuoperaation tietojen mukaan sodan aiheuttama inhimillinen kärsimys lisääntyy jatkuvasti. Vuoden 2025 loppuun mennessä yli 15 000 ukrainalaista siviiliä oli kuollut ja yli 40 000 loukkaantunut sodan alkamisesta lähtien. Sota on aiheuttanut yhden historian suurimmista pakkomuuttokriiseistä. YK:n pakolaisjärjestö raportoi, että lähes 13 miljoonaa ihmistä tarvitsee yhä kiireellistä humanitaarista apua Ukrainassa. Samalla noin 4 miljoonaa ihmistä on joutunut siirtymään kotiseudultaan maan sisällä. Eri puolilla maailmaa on edelleen yli 5 miljoonaa ukrainalaista pakolaista. Tulevaisuus on monelle heistä yhä epävarma. Ukrainan talouteen kohdistuu yhä valtavia paineita. Vaikka merkkejä kriisinsietokyvystä on näkynyt, tuhon laajuus on järisyttävä. Maailmanpankin, YK:n, Euroopan komission ja Ukrainan hallituksen viimeisimpien arvioiden mukaan jälleenrakennuksen ja sodasta elpymisen kustannukset ovat pitkälti yli 500 miljardia euroa. Sodan aiheuttamat ympäristövahingot ovat niin ikään saavuttaneet kriittisen pisteen. Ekologisen tuhon kustannukset ovat nousseet 4 sotavuoden jäljiltä noin 75 miljardiin euroon. Konflikti on aiheuttanut valtavia kasvihuonekaasupäästöjä ja laajamittaisia metsäpaloja taistelujen etulinjassa. Lisäksi se on saastuttanut pitkäaikaisesti alueen viljelymaata, joka on yksi Euroopan hedelmällisimmistä. Sodan alkamisen jälkeen EU ja sen jäsenmaat ovat antaneet kaiken kaikkiaan noin 177,5 miljardia euroa tukea Ukrainalle. Euroopan unioni ohitti vuonna 2025 ensimmäistä kertaa Yhdysvallat suurimpana tuenantajana Ukrainalle myös sotilaallisen avun osalta. Kokonaistuesta noin 65 miljardia euroa on osoitettu sotilaalliseen apuun. Ukrainalle on annettu satoja tankkeja ja kehittyneitä ilmapuolustusjärjestelmiä. Tukivaroista noin 32 miljardia euroa on vielä kohdentamatta. EU:n erityinen rahoitustukiohjelma Ukrainan tukiväline on myös täydessä toiminnassa. Ukraina saa siitä jopa 50 miljardia euroa jatkuvaa rahoitusta vuoden 2027 loppuun asti. Tukien maksujen ehtona on, että Ukraina toteuttaa maan hallituksen laatimaa kunnianhimoista uudistus- ja investointisuunnitelmaa. Samalla EU on lisännyt merkittävästi Venäjän julkiseen talouteen kohdistuvaa painetta. Vuoden 2025 loppuun mennessä se oli pannut täytäntöön 19 Venäjän vastaista pakotepakettia. Pakotteet ovat kiihdyttäneet inflaatiota Venäjällä ja heikentäneet maan taloutta. Euroopan parlamentti kuitenkin varoittaa, että Venäjä käyttää yhä varjolaivastoja, joilla se kiertää rajoituksia. Näin ollen on entistä tärkeämpää, että pakotteet pannaan täytäntöön tehokkaasti. Euroopan parlamentti on toistuvasti vaatinut kovempia Venäjän vastaisia pakotteita ja vahvempaa tukea Ukrainalle. Merkittävä läpimurto oli Ukrainan lainayhteistyömekanismin perustaminen. Mekanismi on innovatiivinen, sillä Venäjän valtion pysäytetyistä varoista saaduilla ylimääräisillä tuloilla maksetaan takaisin Ukrainalle myönnettyjä lainoja. Pysäytettyjä varoja on lähes 300 miljardia euroa. G7-ryhmä hyväksyi aiemmin 45 miljardin euron lainakokonaisuuden Ukrainalle. Euroopan parlamentti pyrkii edistämään Venäjän jäädytettyjen varojen takavarikoimista kokonaisuudessaan. Siten se haluaa varmistaa, että Venäjä korvaa tuhot, jotka se on aiheuttanut. Euroopan ja Ukrainan toimien lisäksi Yhdysvallat on pyrkinyt laatimaan ehdotuksia sodan lopettamisesta. Marraskuussa 2025 Donald Trumpin presidenttikaudella esitettiin 28 kohdan alustava rauhansuunnitelma, joka oli laadittu Yhdysvaltain kanssa. Siihen kuului rauhanehtoja, kuten tulitauko ja joidenkin miehitettyjen alueiden tämänhetkisen alueellisen hallinnan tunnustaminen. Lisäksi Yhdysvallat tarjosi ehdollisia turvallisuustakuita Ukrainalle. Suunnitelmassa ehdotettiin myös, että Ukrainan sotilasvoimien kokoa rajoitettaisiin ja maan liittyminen NATOon kiellettäisiin. Ukrainan ja EU:n johtajat pitivät näitä kohtia ongelmallisina, eivätkä osapuolet ole niitä hyväksyneet. Vuonna 2022 Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola vieraili Kiovassa. Hän oli ensimmäinen EU:n korkean tason virkamies, joka vieraili kaupungissa sen jälkeen, kun Venäjä oli käynnistänyt täysimittaisen hyökkäyksensä. Parlamentin marraskuun 2025 täysistunnossa hän totesi, että unioni on edelleen sitoutunut tukemaan Ukrainaa.
4: This house has stood with the parlamentti on seissyt Ukrainan kansan rinnalla alusta lähtien ja niin teemme vieläkin. Suhtaudumme toiveikkaasti ja kiitollisesti uusiin rauhanpyrkimyksiin, joita edistetään Yhdysvaltain johdolla. Euroopassa kuitenkin tiedämme, että rauhan on oltava todellinen rauha, johon kuuluu ihmisarvo, oikeudenmukaisuus ja vapaus. Ennen kaikkea sen tulee perustua periaatteeseen, ettei Ukrainan asioista päätetä ilman Ukrainaa.
0: Puhemies Metsola päätti puheensa sanomalla, että EU tekee kaiken voitavansa, jotta vihdoin saavutetaan rauha, johon Eurooppa on aina pyrkinyt. Euroopan parlamentti on ollut Ukrainan eurooppalaisen tulevaisuuden vankkumaton puolestapuhuja. Neuvottelut Ukrainan EU-jäsenyydestä käynnistettiin virallisesti kesäkuussa 2024. Maa on viime vuoden ajan pyrkinyt voimakkaasti saattamaan lainsäädäntöään EU-normien mukaiseksi. Liittymisprosessi on työläs, mutta EU on asiassa määrätietoinen. Taistelussa on kyse paitsi alueellisesta koskemattomuudesta, myös eurooppalaisten arvojen, eli demokratian, itsemääräämisoikeuden sekä oikeudenmukaisen ja kestävän rauhan puolustamisesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentti.
5: Alexei Navalny foi galardoado com o Prêmio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prêmio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações contra o governo russo, por candidatar-se à presidência do seu país e por promover reformas anticorrupção. Era o mais feroz crítico de Vladimir Putin. Foi detido em meados de janeiro de 2021, quando regressou à Rússia após ter recuperado de um envenenamento com o agente neurotóxico Novichok. Navalny passou mais de um mês no Hospital Universitário Charité de Berlim, entre agosto e setembro de 2020, tendo estado nos cuidados intensivos durante a maior parte desse tempo. Uma vez recuperado, procurou as pessoas que acreditava terem participado no seu envenenamento. Fazendo-se passar por agente de segurança, conseguiu levar um funcionário do Estado a admitir que tinha sido utilizado um veneno químico. Navalny acusou o governo russo de ser responsável pelo envenenamento, mas este negou as alegações. Foi durante a segunda sessão plenária de outubro de 2021 que, na sequência da decisão prévia da Conferência dos Presidentes e dos Líderes dos Grupos Políticos, o Parlamento Europeu atribuiu o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 a Alexei Navalny. A quando do anúncio, Heidi Hautala, vice-presidente do Parlamento, afirmou:
6: Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo. Durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país. o que lhe custou a liberdade e quase a vida. Em nome do Parlamento Europeu, apelo à sua libertação imediata e incondicional.
5: Após a cerimónia de entrega do prémio, em dezembro de 2021, David Sassoli, então presidente do Parlamento Europeu, declarou: Hoje, este prémio Sakharov traduz-se também no apelo firme do Parlamento Europeu à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny. Estas palavras caíram em saco roto, tal como os inúmeros apelos da UE às autoridades russas. Navalny, inicialmente detido na região de Vladimir, a leste de Moscovo, foi transferido para Kharp, na Sibéria, em dezembro de 2023. Foi encontrado morto em 16 de fevereiro, na prisão onde estava a cumprir uma pena de 19 anos, por acusações que foram amplamente consideradas como tendo motivações políticas. Em 28 de fevereiro, apenas 12 dias após a morte de Navalny, a sua esposa, Yulia Navalnaya, discursou perante o Parlamento Europeu durante a sessão plenária em Estrasburgo. Estava visivelmente emocionada quando proferiu as seguintes palavras.
6: Se quiserem realmente derrotar Vladimir Putin, têm de inovar, têm de abandonar a letargia. Vladimir Putin é o cabecilha de um grupo de criminalidade organizada. Todos temos de lutar contra o grupo criminoso. A inovação política neste domínio consiste em aplicar os métodos de luta contra a criminalidade organizada, não em concorrência política, não em notas diplomáticas, mas sim em investigações sobre as manobras financeiras, não em declarações de preocupação, mas na procura de advogados e financiadores discretos associados à máfia nos vossos países, que ajudam Vladimir Putin e os seus amigos a ocultar dinheiro.
5: No hemiciclo, a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, referiu:
6: Este Parlamento e os seus deputados condenam o assassinato com toda a veemência. Trata-se de um crime que merece uma investigação internacional e independente. O mundo clama por justiça.
5: Numa resolução, o Parlamento Europeu condenou veementemente o homicídio de Alexei Navalny e manifestou inteiro apoio a Yulia Navalnaya na sua determinação em prosseguir o trabalho do seu marido. Salientando que o povo da Rússia não pode ser confundido com o regime belicista e autocrático do Kremlin, os eurodeputados manifestaram a sua solidariedade para com todos aqueles que, na Rússia e no exterior, apesar da repressão brutal e das graves consequências pessoais que enfrentam, continuam a ter a coragem de falar a verdade.

Tämänkertaisessa Käsitteet haltuun -jaksossa tarkastelemme yhtä EU:n tärkeimmistä ominaisuuksista, jonka ansiosta unioni toimii. EU:n perussopimukset. Ne saattavat olla sinulle jo tuttuja, mutta katsotaanpa hieman tarkemmin, mitä ne ovat ja miksi ne ovat niin tärkeitä. EU:n perussopimukset ovat kaikkien EU-maiden välisiä oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Niissä vahvistetaan EU:n säännöt. Miten EU toimii, mitä se voi tai ei voi tehdä ja miten päätökset tehdään. Kun maa allekirjoittaa ja ratifioi EU:n perussopimuksen, se sitoutuu noudattamaan sopimuksessa vahvistettuja sääntöjä. Maa sitoutuu esimerkiksi noudattamaan EU:n lainsäädäntöä, tekemään yhteistyötä muiden EU:n jäsenmaiden kanssa sekä työskentelemään yhteisissä toimielimissä, kuten Euroopan parlamentissa. Perussopimuksessa määritetyt velvoitteet ovat sitovia. Maiden täytyy noudattaa sopimuksiin kirjattuja sääntöjä. EU:lla on kuitenkin myös tekstejä, jotka eivät ole sitovia. Sellaisia ovat esimerkiksi poliittiset julistukset sekä tulevaisuuden toimia ohjaavat suuntaviivat. Unionin tuomioistuimet eivät voi vahvistaa tällaisia tekstejä. EU on tarina maista, jotka tulivat sodan jälkimainingeissa yhteen rakentaakseen rauhaa ja hyvinvointia. Kaikki alkoi 1950-luvulla, pian toisen maailmansodan jälkeen. Ajatus oli yksinkertainen, mutta vaikuttava. Taloudellinen yhteistyö maiden välillä laskisi uusien sotien uhkaa merkittävästi. Ensimmäinen tärkeä virstanpylväs oli vuonna 1957 allekirjoitettu Rooman sopimus. Sillä perustettiin Euroopan talousyhteisö, jonka tavoitteena oli lujittaa eurooppalaisia taloudellisia suhteita sekä poistaa kaupankäynnin esteitä. Tavoitteena oli luoda yhteinen markkina-alue, jolla tuotteet, ihmiset, palvelut ja raha voisivat liikkua esteettä. Sopimuksella ei vielä perustettu tuntemaamme EU:ta, mutta se loi EU:n perustan. Siirrytään eteenpäin vuoteen 1992. Silloin tulemme käännekohtaan Maastrichtin sopimukseen, joka tunnetaan myös sopimuksena Euroopan unionista. Tämä oli se hetki, jolloin Euroopan unioni syntyi virallisesti. Sen jälkeen yhteisö ei ollut enää pelkkä taloudellinen liitto, vaan poliittinen unioni. Tuolloin luotiin myös alusta yhteisvaluutta eurolle sekä ajatus EU-kansalaisuudesta. Sen jälkeen jäsenmaiden kansalaiset eivät olleet pelkästään kotimaansa kansalaisia, vaan myös EU-kansalaisia, joilla oli oikeus asua, työskennellä ja äänestää EU-alueella. Seuraavien vuosien aikana EU jatkoi kasvamistaan ja sopeutumistaan. Amsterdamin sopimus allekirjoitettiin vuonna 1997. Siinä tehtiin muutoksia, jotka sujuvoittivat EU:n toimintaa ja valmistivat uusien maiden liittymiseen. Se myös antoi enemmän valtaa Euroopan parlamentille ja teki siten EU:sta demokraattisemman ja lisäsi sen vastuuta kansalaisiin nähden. Vuonna 2007 allekirjoitettiin Lissabonin sopimus. Sen voi ajatella olevan EU:n uusin päivitys. Se sujuvoitti päätöksentekoa, vahvisti sekä Euroopan parlamentin että kansallisten parlamenttien roolia ja teki EU:sta avoimemman. Sen myötä Eurooppa-neuvosto sai kokoaikaisen puheenjohtajan sekä ulkoasioiden korkean edustajan. Näillä muutoksilla EU sai vahvemman johtoaseman maailmanlaajuisesti. Euroopan parlamentti ei laadi perussopimuksia, mutta sillä on tärkeä rooli niiden muotoilussa. Parlamentti tuo EU-kansalaisen äänen päätöksentekoon ja sen pitää hyväksyä monet muutokset, joita uudet perussopimukset aiheuttavat. Perussopimukset ovat ajan myötä antaneet parlamentille enemmän valtaa. Niiden myötä parlamentilla on enemmän painoarvoa lainsäädännössä ja päätäntävaltaa EU:n talousarviossa. Lisäksi se valitsee Euroopan komission johtajat. Parlamentti on myös mukana, kun perussopimuksiin tehdään muutoksia. Jäsenmaiden hallitukset neuvottelevat muutoksista ja parlamenttia konsultoidaan ja sen täytyy antaa mielipiteensä. Yhteenvetona voidaan todeta. EU:n perussopimukset ovat kaiken EU:n toiminnan perusta. Ne ovat sitovia sopimuksia, jotka määrittävät EU:n toimintaa kaupankäynnistä ja raha-asioista ilmastopolitiikkaan ja demokraattisiin periaatteisiin. Ja kun EU kehittyy, on perussopimustenkin muututtava.
Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarl Radio.

0: ancora voi. 6023.
1: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on

0: mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että väkiluvultaan suuremmat maat valitsevat enemmän parlamentin jäseniä. Suuremman maan meppi edustaa suurempaa määrää ihmisiä kuin pienemmän maan meppi. EU-maalla on vähintään 6 tai enintään 96 parlamentin jäsentä. EU-vaalien vaalitapa vaihtelee hieman EU-maiden välillä, mutta perusperiaatteet pysyvät samoina. Monissa EU-maissa äänestäjät voivat äänestää poliittista puoluetta, yksittäisiä ehdokkaita tai molempia. EU-vaaleissa käytetään suhteellista vaalitapaa. Tämä tarkoittaa, että puolueen saamien paikkojen määrä Euroopan parlamentissa on suoraan verrannollinen puolueen saamien äänten määrään. Mutta kuka voi äänestää? EU-vaaleissa voi äänestää, jos on jonkin EU:n jäsenmaan kansalainen ja on ylittänyt oman maansa äänestysikärajan. Useimmissa jäsenmaissa äänioikeuden ikäraja on 18 vuotta. Belgiassa, Saksassa, Maltassa ja Itävallassa se on 16 vuotta ja Kreikassa puolestaan 17 vuotta. Toisessa EU-maassa asuvilla EU:n kansalaisilla on oikeus äänestää joko kotimaassaan tai asuinmaassaan, mutta kukin voi äänestää vain yhdessä paikassa. Miten EU-vaaleissa sitten äänestetään? Kun käyt äänestämässä, näet luettelon poliittisista puolueista tai vaaliliitoista, joilla kullakin on omat ehdokkaansa. Joissakin maissa äänestetään suoraan puoluetta. Tällöin on tärkeää huomata, että kun äänestää jotakin puoluetta, ääni vaikuttaa myös puoluetta edustavan mepin valintaan. Puolueet ovat ennalta valinneet järjestyksen, jonka mukaan ehdokkaat valitaan puolueen saaman äänimäärän perusteella. Joissakin maissa voit kuitenkin äänestää joko koko listaa, tai kuten Suomessa, antaa äänesi listalla olevalle ehdokkaalle. Kun äänestys on päättynyt, äänet lasketaan, ja puolueen osuus Euroopan parlamentin paikoista määräytyy sen mukaan, kuinka monta ääntä se sai. Näin varmistetaan, että kaikki poliittiset puolueet ovat edustettuina suhteessa niiden saamaan äänimäärään. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
1: Schengen.
2: A schengeni térséget jelenleg 27 ország alkotja. 23 uniós tagország, valamint Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc. A térségen belül határellenőrzés nélkül lehet egyik országból a másikba utazni, függetlenül attól, hogy valaki közúton, vasúton, vízi vagy légi úton érkezik. Csak a schengeni országok és a harmadik országok közötti külső határon kérik tehát az útlevelet, például Lengyelország és Ukrajna határán.
3: Nemrégiben tovább bővült a schengeni térség. Horvátország 2023. január 1-én csatlakozott hozzá. Az uniós tagországok emellett 2023 végén egyhangulag hozzájárultak ahhoz, hogy 2024. március 31-től megszűnjön a személyek ellenőrzése a Bulgária és Románia, valamint a többi schengeni ország közötti belső uniós légi és tengeri határokon. A szárazföldi határok megnyitásáról később születik majd döntés. Ennek megfelelően jelenleg csak két uniós ország nem tagja a schengeni térségnek, Írország és Ciprus. Cipruson jelenleg is zajlik annak az értékelése, hogy az ország teljesíti-e a határok nélküli övezethez való csatlakozás összes feltételét. Írország a kívülmaradást választotta. Jogilag semmi nem kötelezi a csatlakozásra, de ha úgy dönt, bármikor kérheti. Fontos megjegyezni, hogy az unió összes polgárát megilleti a mozgás szabadsága, függetlenül attól, hogy schengeni térségbeli országban éle, vagy sem. Így egy schengeni térségen kívüli tagország és egy schengeni ország határán, elviekben mindössze személyazonosságát ellenőrizhetik.
4: Libre circulation des personnes.
5: Schengen.
6: It's based on co-decision.
7: Problems at the border.
8: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
9: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
10: Lot of anxiety about Schengen.
2: Ami a nem uniós polgárokat illeti, a schengeni államok egységesítették a rövid tartózkodásra jogosító vízumok feltételeit és a kiadási eljárást. Ilyen vízummal egy 6 hónapos időszakon belül 3 hónapig lehet szabadon utazni a schengeni térségen belül. nem minden harmadik országbelinek